ate na tangwa no munoko te na solo no abu mane dina dina lamponde di palame uko nane wente mo ke le pas bandu ajula we nango na misa bobe manyungwe mbanyo.